mano kalau kena sami kat sami. Lo ni sami muda itu ji. Orang guna aplikasi berlaku. Memang bayar.